0: klar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

med tantebarna. Läs bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Sommermusikk på Radio 3.

gitt meg. Kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

sidste gang. Det var en dag jeg satt på skuldrene dine, en kveld du plastret knæene mine. Ingen visste det var sidste gang.

han hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: vägen till den dagen du står stött på egna ben.
1: Musiken du liker. 3.

0: Fredag?
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg elsker deg. Jo, det er ganske stående.
2: Du hører Lunsjpitt. Hverdager fra 10 til 2.

0: i sanden her.
1: Den her. Det handler om en fyr i bandet. Jeg skal ikke si hvem det men han tvilling.
0: Oi, oi, oi.
1: Og han har bart.
0: Ja, dessverre, dessverre.
1: Mer sier jeg ikke.
0: Er det meg det?
1: Han litt genert.
0: Håvard, du klar?
1: Det egentlig begge.
0: Ja.
1: Begge dere klar?
0: Ja. Alltid.
1: Nå må vi bare slutte å snakke skit litt
0: her. Ok.

0: Radio.
1: Klokka er 17. God sommer.
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det er jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø er den beste plassen å bo.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: God sommer!

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

en perfekt sommer for meg er å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Og der var eneraderen gått til om Madeleine Norman på tallet 47. De tre siste tallene vi har lest opp 47, 4, 7, 24, 2, 4 og 13, 1, 3. Vi hopper over til toraderen, og neste tall ut det
1: 72, 7, 2. Syttini, syv, ni. Femtitre, fem, tre. Trettifem, tre, fem. Seksti, seks, null. Åttisyv, åtte, syv. Syttisyv, syv, syv. Tjueåtte, to åtte. Tjuesyv, to syv. Trettitre, tre tre. Åtti, åtte, null. Trettini, tre, ni. Trettifire, tre, fire. En, tallet en. Seisen, en, seks. Sekstiseks, seks, seks. Femtini, fem, ni. Sekstini, seks, ni. Femtisyv, fem, syv. Femtiseks, fem, seks. Åttitre, åtte, tre. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til han Knut Torstensen på tallet 66. De tre siste tallene vi har lest opp 66, 66, 82, 82 og 13, 13. Vi hopper over til tre-raderen. Vil påminne om at det ene lykketallet, altså 3, ikke lest opp enda. Neste tall ut. Det
1: 71, 71. Seisen, 1, 6. Syv, 3. 48, 4, 8. 52, 5, 2. 42, 4, 2. 9, tallet 9. 65, 65. 74, 74. 49, 49. 10, 1, 0. Tre, tallet 3. 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var to-raderen gått til han Knut Torstensen på tallet 12. De tre siste tallene jeg leste opp 12, altså 1, 2, 69, 6, 9 og 44, 4, 4. Vi går over til tre-raderen og siste rad for spill 4. Og vil påminne om at lykketallet nummer 3 fortsatt ikke lest opp. Neste tall ut, det
1: 21, 2, 1. Sekstitre, seks, tre. Femti, fem, null. Sekstien, seks, en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var toraderen gått til hun Mette Klarnes på tallet 53. Vi, de tre siste tallene jeg leste opp 53, 53, 56, 56, og 82, 82. Vi går over til treraderen, og siste rad før kvelden. Neste tallet ut, det
1: 5, tallet 5. Førtitre, fire, tre. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Klar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

En perfekt sommer for meg å grille mars mellom med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!